0: Lagani Teddy Swims i Bad Dreams. Nadam se da ne opisuju vašu situaciju sinoć 8 sati 45 minuta. Ako ste se prištekali, dobro jutro. Ako ste već neko vrijeme tu, dobar dan.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju.

End-of-season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.